0: lunkede.
1: Hey, accept ten o mejade. Loru konwa o man leri la.
2: Amen.
1: Wa leri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Tobo mani testimony.
2: Mani testimony.
1: Tobo mani testimony.
2: Mani testimony.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Mo so fun wa. Oni ojo keje, osu keje, mo gbagbe o. Mo ni ma fun wa ni number wa ta fe jelo Jerusalem ni ojo keje la. Osu kewa odun ta wa yi. Kon number e sile 070-4178-0219. Ekeji 080-25-24-9280. Eketa 090-78-68-0206. Loru ko Jesu wara lugba.
2: Amen.
1: Awon to fe ba wa rin ajo Jerusalem to fe make inquiry ni number yen wa fun to ba fe send a message abi o fe te testimony so ko do garaga ka gbon to wi koko nto lo se fun ko send there sorry 080-820-8888. Loru ko Jesu wari anugba.
2: Amen.
1: Lo mara anugba.
2: Amen.
1: O mara anugba.
2: Amen.
1: O mara anugba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Now oyin re wa gberani un lo ma pari ago mejo ni asale na ma pari oyin e e pe yin continue ja pade lago mejo un le pade la ase woli meta o fe wole je ka bi e ko gbona
3: mo sure o. Let me adopt keje osu keje ojo ibi mi iwo to ori ami se a lo to jo ojo ori e lo oya gba in the name of Jesus
4: mo so asotele si aye e lo ni ojo keje osu keje ojo ta bi mi si aye mo lo ma jemu na si aye re mo gbagbara ti ma jemu mo la si ori ni oruko Jesu oya ina baje laye re
5: ni oni ojo keje osu keje ayaje ojo ti a fi ori mi sole sori aye mo so tele gbogbo eni ba gbo mi mo fi ojo ibi mi gbadura fun o oluranlowo ti o so eko re di erin lo pade e loruko Jesu
1: so pe oro mi gbo
2: oro mi gbo
1: oro e ti gbo mo gbagbe pe o ti mo pe dandan ni ore oni majemu ni loruko Jesu ile ya se fun o
2: amen
1: so ori ola Wednesday kai o ma ni agbara sa kini mo so o ma ni agbara mo fọlọrun be jo oyin yen o ti pari loni ni ola ba gbe e pe dani ah ase fe wonu e ni ase fe wonu e a ma foro sinu ye pe lola a wa ba ye pe yen soro ninu ipade agbara lati se bi oba adua lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu o ma ra anu gba so pe ma ra anu gba ilu Abuja get ready ase fe wonu e ni ase fe wonu e a ma foro sinu yepe lola a wa ba yepe yen soro ninu ipade